0: Ramadan kuchukumusa mkutini zumuenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenela kasamu kujanja menduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyo kwa kaka sanyalala bosanyo bamonu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mufama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusu mkutini zumuenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: ادوية أذان كتكم سبكتن سمعين دها الفيرم الكل يوم
3: Gwe nango olumizibwa byotategeera oyikibwe bugomo osanyalala ofuyisa kumokomo olumizibwa mondira nandiki ogwamu amanyi n'onafuwa nga tolina kyamanyi kyokoze weetaga kukeberebwa otegeera kikusumbuwa musawo Shifa wa QIT akuyita ku ddwaliro lyabwe erisangibwa ekamoja okumpi n'essomero lya Kitante akukebere oluvannyuma akujjanjabe bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna ku ssente entono ddala olumizibwa mugongo oba prostate kubira musawo Shifa kati akuyambe ku noti 752-63 noti 855 oba noti 781 anamunya 7793
4: Ochawulisa program full time sports Ibyemizenye bimarayo nkituri bomunabo kuko mukutunurira wumuno kwakininye byemizenyo
5: full time sport ebiba bya misanyo ebimalira yo dala webale gwe hache ku mide ku chikumo samba kaumuza mwenda pale FM libakula lya muntu wabulijo webale nyo webalire dala nze munabudaka atenze gadunya Jafar mfubo tukawali bukasa wembera netetenka nyembera naye nga ndi musajja okuva eri ebudaka ne Kampala mba nkubache yo banabukasa webale kubanga we muli mama Jane webale nyo ndabira Isra Mugambe mutumideko nyonyo dala no mugenye mugambe jendi nange mpola Fahiru Sala Tanga ne jajja wao we bali berawo nyonyo Sadamax ana ya abana beja kasizania kati Sadamu watandi kadi okweyongera ke bya Max alike to konsonga za masaza Maugora wagenda kuba bachaza Bugerere ompiro gogula botya
6: Maugora gemo yasoka butambala ya mukuba egole mukubwerere ngachadi wali butambala tebasola kubanga walabikira dala bulonji nyo naye tegereza gemo eyo echamazima anti Maugora bachabula mukaba sambya abo abagenda kubanga bateka oke mikise giva mukoko goals ana abatebo mupira because bafuna kuchasi mu butambala azi wali solo kubanga mupira basolo kubanga bagu equalizing then ano kubanga basolo kubanga bategulesa zali abo tambala lyenyene because butambala game agore yajifunanga no bude kumpi unatero kubanga bugwayo
5: okay.
6: Okusamba ko basamba bulungi naye babula muko abasambya abakoje kuja bagenda kubanga bate bompira no creating omupira oloza mu konti bagenze okubanga bazanya agemu yona ko olwalero naye yegemu Josephine naye genda kubanga bakalubirira muko because sazadi bagenda kubanga batunka nalyo jafarikirizo bagana nalyo yetaga kubanga lifuna maximum points okubanga liwangula mu pira gona ko olwalero chemanyi nti otunulira match de wanonga chifane chi yakuwa nga magolo gali matono nya tamali gali maiti

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tukwebaza okwekumira kutuka mu musanvu katunyeza mwenda pale FM ekkula ly'omutwa bulijjo lunaku lwa Sande naku z'omwezi 28 omwezi gwa John 22 mu mukaga ate ku kalenda y'obusiraamu enaku z'omwezi ziri 13 omwezi ogwa Muharram 1408 okuva amasengeka ga nabi sallallahu alaihi wasallam okuva e Makka okugenda e Madina tukwebaza okwe kumira kutuka mu musanvu katunyeza mwenda pale FM programu eno eyitibwa Al-Ilmu Nurun okumanya kitangala kigundwa Bakari Siddiq yenzaye atuddewo emabega g'emizindaro gya Radio Pal

0: Eno ye program Al-Ilmu Nur okumanya kitangaala mukumuliso wa mukiriza n'okwongera okutegeera eddiini ye. Al-Ilmu Nur okumanya kitangaala nga twongera okuba tochi mu ddiini yaffe, twongera okugika enkuka olwo tukola ebyo tukola nga tusinziira ku kumanya wano
1: okutandikira ku mbuto z'ekibugagala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga simasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omanyuvu na mutiko w'enkuba fudembe oba wakati berekete w'omusano gw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Amaaso gaffe tegeebaka, rediyo yo tesirika, rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga. 1779 Pal FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
0: Eno ye program Al-Ilmu Nur okumanya kitangaala mukumuliso wa mukiriza n'okwongera okutegeera eddiini ye. Al-Ilmu Nur okumanya kitangaala nga twongera okuba tochi mu ddiini yaffe, twongera okugika enkuka olwo tukola ebyo tukola nga tusinziira ku kumanya wano ku 17.9 Pal FM okumanya kitangaala. Al-Ilmu Nur.
2: Naam, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Tukwebaza okwekuumira ku 17.9 Pal FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Program Al-Ilmu Nur okumanya kitangaala. Program eno ebeera ku Sunday kuva 8 paka 9. Kigundu Bakari Siddiq nze atuula emabega g'emizindaalo gya Radio Pal okulaba nga ngikutuusaako. Kaseera kano twengatiddwako abawalimu Sheikh Abdul Karim Mubarak Ansari ne Sheikh Adam Mugalu biaunillahi subhanahu wa ta'ala. Era omuwalimu Sheikh Bashir owa bulijjo ayina ebimukuttemukko katonotono, naye alhamdulillah tubadde tutambudde bulungi. Saba mukkiriza akaseera kano kennyini mbeerenga mbakwasa Sheikh Ansari ono abeerenga هوري أو تشاندي كيراو بإذن الله.
3: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا وحبيبنا مولانا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
2: نعم، بارك الله فيك وجزاك الله خير. تبرا YouTube ya channel, YouTube channel Pal FM Islamic channel obero tufuna bulungi nyo, ate ku Facebook teka Pal FM Uganda nawo obera otufollowinga bulungi nyo nyini dala Sheikh
3: na pozi olunako lwa lero Allah tumebaza nati okubanga tukomezawo mu studio okubanga tugenda maso noko jukanya ku dini ya fe Allah yatusiimira y'obusiraamu era nga tugoberera ebimuku ku buufu obwannabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga tubujjaku kwabo abaamugoberera n'abo abaddira mu bigere. Era nga leero athari gye tugendako ya 10:41 nga tugijjako Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Athari eno ng'ateera waliwo agitutuusaako yali omuyizi wa Ibn Abbas ayitibwa Mujahid. Mujahid kiwabumba yali omu ku bayizi ba Ibn Abbas era nga yamusomako bingi nga tiyali tamulekawo nawe yabeeranga ng'era bwe yali enkola y'abalongoofu abaatukulembera tebaatanga bawalimu baabwe. Ategeeza ebigambo bino agamba nti nno ahsibuhu حديث الثاني كان تنو قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قام مجاهد بن بجامبو بيشنش جامبو تشي يقام تنو أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من همان لا يقضي واحد منهما نعمته من هوم في طلب العلم لا يقضي نعمته ومن هوم في طلب الدنيا لا يقضي na matahu na matahu nti chicha tutegeza nti ebigambo bino hadithe eno nebyo tugendo jirabamu mujahidi agamba akikakasiza ddala nga bino ebigambo Ibn Abbas biyamuyigako yabijja buterevu kwani kunabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama nga nabbi yatugamba atya nabbi sallallahu alayhi wasallama yatugamba mbigambo bye man humani la yaqdi wahidun minhuma nahmatahu abantu bamiteke ebiri aw la yaqdi wahidun minhuma omukubo takola ki taleka oba talekerera kubeera nga alondoola kigendererwa ki talekerera kufaayo kutuukiriza kigendererwa ki mu kubeera nga akigobya akituusa gy'ayagala kituuke takirekerera oba ensonga bbiri tezikkutwa eryo yazinoonya ensonga mmeka bbiri tezikkutwa ku muntu oyo azinoonya ku bantu abana abamiteeka ebiri nsonga ki esooka oba muntu ki asooka
2: katuzirabeko biiznillah nga tumaze okunoonya ku ku nsimbi z'abakama baffe ensonga bbiri tezikkutwa kwoyo omuntu yenna azirulunkanira okubeera nga azifuna katukomyo katono
1: uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufuula olukulu fumba amazzi oseemu fortune tambi spaghetti ebisigadde byekole byokka ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi muwoomu ebitagambika mulungi nnyo ate akkusa abaana basaba kubwongeza abakulu babugaana ssanyu fortune tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikuliraanye

0: yebade Ayatollah Kulusiyo ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo okwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.